0: Dobar dan, dobar dan, v čem je problem?
1: Ja, mene večkrat boli.
0: Ja, dobro bomo potem o teh simptomih. Zdaj me zanima, ali nespečnost, kaj dobro spite, slabo spite.
1: Včasih na levo bo.
0: No, saj, vsi imamo svoje križe in težave. Kaj pa, kaj pijača, droge, kaj prisotno takšnega?
1: Ne, zelo redkih primerih.
0: No, saj, v zasebno življenje se ne bomo tika ljubezenske razmere, dobro, vse v redu, partner se vem. Dobro, dobro. Že pišem, diagnoza je jasna, vi preveč poslušate Radio Študent.
1: Je pa se ga sploh ne lovi.
2: Ovo je priča o mojim prijateljima i ostalim stvarima. Poslušajte. Hajde da se drogiramo, a nek se oči sjaje. Hajde da se drogiramo, to je ono najljepše, što nam srce poznaje. Dolazim u grad pred kafanom, stoje se dobre kolege moje. Lice im bez boje, spokoj im u duši, a svaki cigaru puši. Hajde da se drogiramo, a nek se oči sjaje. Hajde da se drogiramo, to je ono najljepše, što nam srce pozna.

Hoću da ja da se stanje smirim, da malo sa njima žmirim. Zaključam se negdje, urokam se dobro, da vidiš miline moj pobro. Hajde da se drogiramo, a nek se oči sjaje. Hajde da se drogiramo, to je ono najljepše, što u nas srce.

kao čitava večnost, ako uljaš po mraku i tami. Lepota života je kako da se vratiš, možeš biti onaj.

0: Zrinka, uzemi ti ovu mizu 13, bom jes ovu susednju 14. Dobar dan, fan, si sam, čakaš koga?
1: Sam.
0: Sam? Pa za najveću mizu. E, je, moj fan, dobro, ne bom ni čekao. Kaj boš pio?
1: Kozarac vode, prosim.
0: A ne, boš kozarac vode, zdaj vidiš kako je vroće, daj uzemi neka da te osveži.
1: Ma, doreno malo pivo, pa.
0: E, malo pivo nimam. Imamo samo veliko, ampak toplo.
1: Znači, pol, ja...
0: Uzemi suprco, uzemi, to nam je posebna akcija, za litar piva 550.
1: Dobro,
0: pa
1: dobro.
0: Super, piješ cijel cajt, ja tako, eno suprco za Rinka, kaj biš pojedo, fant, su životu?
1: Kaj pa mate?
0: A, pa nisi prebrao na meniju, kaj imamo?
1: Ne, nisam.
0: Imamo medaljone, imamo škampe, imamo kalamare, imamo dunajski, pariški, kaj, izberi kaj.
1: En dunajski, prosim.
0: Jo, en imamo, super, čujem, nažalost.
1: Popa ljubljanski, ne?
0: Ja, ljubljanski je slab, to je včerajšnje, ne moram.
1: Pop bi pa ene kalamare mogoče.
0: Pa ne boš da jedu ribe sred poletja, fant u Ljubljani. Zemi nekaj osvežilnega, nekaj dobrega, lahkega.
1: Ja, kaj pa spoh mate?
0: Mamo po želju.
1: Ma dobro, pol mi dete en pohan sir.
0: En pohan sir. Kaj bo za prilogu?
1: Noč, sam musko zamenite.
0: A ne valjate ta musko? E, moj študent.
2: Radio Študent. Najboljša priloga k vsaki hrani.